0: Радио Рация. Рация.
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Ужо цягам некалькіх месяцаў у Польшы узнімаецца тэма валынскай трагедыі. Сутнасць яе ў тым, што падчас другой сусветнай вайны удзельнікі украінскай паўстанцкай арміі здзейснілі, як лічаць у Польшы, неабгрунтаванае па сутнасці злачыннае масавае забойства цывільнага насельніцтва. І хоць гэтая справа здаецца даўно мінулых дзён, і ў свой час і Польша, і Украіна разам прызналі гэта трагічным эпізодам сумеснай гісторыі, сёння той наратыў набыў новае гучанне. І яно заключаецца ў тым, што наўпрост уплывае на польска-украінскія міждзяржаўныя стасункі. Аб чым сведчыць гэтыя новыя трэнды ў адносінах паміж дзвюма краінамі, мы сёння гутарым з намеснікам выканаўчага дырэктара Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Сергеем Герасімчуком. Добрый дзень, Сергей.
3: Добрый дзень.
2: Шчыра кажучы, мне да апошняга моманту не хацелася ўздымаць гэтую тэму ў сваёй перадачы. З аднаго боку, я як беларус, які атрымаў у Польшы палітычны прытулак, не магу не быць глыбока ўдзячны ёй за тое, што яна дае магчымасць мне тут жыць і працаваць. Але з другога боку, я выдатна разумею, усё тое, што хоць нейкім чынам аслабляе Украіну, у тым ліку і ў палітычным плане, грае на руку Расіі, якая вядзе супраць яе несправядлівую агрэсіўную вайну. І калі, крый Божа, гэтая вайна скончыцца знішчэннем Украіны, наступнымі месцамі прыкладання расійскай агрэсіі стануць краіны Балтыі і Польшчы. Ну, а аб нейкіх зменах у кірунку адраджэння дэмакратыі ў Беларусі можна будзе ўжо і не ўзгадваць. Аднак, паколькі тэма цяперашніх польска-украінскіх стасункаў набыла ў Польшчы вельмі моцнае грамадска-палітычнае гучанне, рабіць выгляд, што яна нейкая другасная і неважная, будзе з майго боку як мінімум зусім не па-журналістку. Тым больш, што мне вельмі болісна глядзець на тое, як ускладняюцца ўзаемаадносіны паміж гэтымі дзвюма вельмі важнымі для мяне краінамі. Разам з тым я, зважаючы на свой статус, ніяк не буду каментаваць ані польскую, ані украінскую палітыку. Такое права будзе мець толькі мой шаноўны суразмоўца. Сергей, на ваш погляд, тэма валынскай трагедыі вельмі гучна загучала ў апошні час у Польшчы. Чаму? Бо па меншай меры да снежаньскага візіту Владзіміра Зеленскага, да Караля Наўроцкага, яна не была мейнстрімам.
3: Мені здається, що хоча тема Волинської трагедії і не була мейнстрімом, але вона була так чи інакше присутня на порядку денному у Польщі доволі тривалий час. Ви справедливо згадали про те, що уже неодноразово різні президенти України і Польщі зустрічалися для того, щоб знайти спільні знаменники під тим, як визначати цю історію, але дедалі більше складається враження, що цього спільного знаменника просто не існує, і причина тут ось у чому. Обидві держави, і Україна, і Польща, тривалий час потерпали від своїх сусідів. Обидві держави тривалий час були навіть позбавлені повноцінної державності. І обидві держави через це до певної міри претендують на статус європейських держав-мучениць. Іноді політики починають культивувати це мучеництво і інструменталізувати його для своїх цілей. І тоді, коли виникає взаємний сентимент, точніше ресентимент, коли виникає відчуття несправедливості, і до того ж це відчуття несправедливості педалюється політиками, конфлікт виходить на новий рівень, на рівень міждержавних відносин. Так сталося і з Волинською трагедією. Тобто, з одного боку, у Польщі дійсно є ті, хто дотепер пам'ятають ті дні, або їхні близькі родичі. У Польщі дійсно є ті, хто прагне поховання цивільних поляків, які були убиті у ході Волинської трагедії або Волинської різні, як це називають. В Україні апелюють до того, що Волинська трагедія була спровокована політикою польської держави, і це був не випадковий спалах жорстокості до цивільних, це була відповідь на польські акції з придушення українського населення. Ці сентименти дуже часто міфологізовані з обох боків, тому що, будемо відверті, насправді не так багато людей у Польщі, не так багато людей в Україні досліджували документи, здійснювали історичні експедиції, досліджували місця поховань. Але завдяки тому, що політики взяли це на озброєння, це стало темою уже міждержавних відносин, і тут політики потрапили у так звану пастку, яку добре описав у історії міжнародних відносин Алекс Мінц. Він говорить про те, що будь-який політик за своєю природою намагається відсікти будь-які теми, будь-які рішення, які можуть нашкодити йому політично. І ось ми бачимо, що у ході нинішньої ескалації Кароль Навроцький свідомий того, що якщо він буде ігнорувати питання Волині, якщо він не буде піднімати питання Волині у двосторонніх відносинах, це буде шкодити йому електорально. Тому що польське суспільство вже наелектризоване. Аналогічно поводить себе до певної міри навіть Дональд Туск, хоча він завжди був на більш поміркованих позиціях. Він теж розуміє, що зараз бути на поміркованих позиціях – це не в тренді. Проте і в Україні відбулося єднання навколо прапора, єднання навколо президента, і навіть ті, хто ніколи до цього не чув про волинську трагедію, тепер говорять про те, що президент Зеленський не має йти на деескалацію і шукати якихось виходів ситуації, які б означали поступки з боку України. Обидві країни, по суті, загнали себе у глухий кут через те, що ми маємо надмірну ступінь політизації і надмірну ступінь міфологізації того, що сталося тоді. І це виглядає доволі дивно з точки зору західних європейців, які мислять більш раціональними категоріями, але у нашому випадку, у випадку міфологізації, у випадку глорифікації жертовності, у випадку, коли обидві держави дійсно багато постраждали, і це дає їм моральне право говорити про свої страждання. Раціональність просто не спрацьовує, і раціональні вибори просто не відбуваються, бо їх відсікають за рахунок того, що політики побоюються. Якщо вони почнуть говорити раціонально, вони втратять свого виборця.
2: Давайте крху зазірнем у історію. Що, на вашу думку, стало першопричиною тих трагічних подій на Волині, яка у той час, до речі, знаходилася під німецькою окупацією? І чи була хоч би гіпотетична можливість тих трагічних подій ніяким чином позбігнути?
3: Я хочу зробити застереження, оскільки я не історик, а політолог-міжнародник. Я теж недостатньо компетентний, щоб говорити про історичні контексти і про історичні факти та документи. Чи можна було запобігти цій трагедії, чи ні, могли б справді сказати історики. І насправді неодноразово виголошувались тези про те, що історію треба залишити історикам. Я з певністю можу сказати лише те, що можна було запобігнути нинішньої ескалації, якби ця тема через збіги обставин з одного боку, через політичну волю з іншого боку не підарювалися політиками. Що казати про конкретні випадки, то очевидно, що ми просто маємо усвідомити, що під час воєнних дій у ході війни злочини могли мати місце. І злочини мали місце, і цьому є свідчення, і цьому є документи. Але очевидно, що не можна допускати логічної хиби і поширювати провину за аналогію. Тобто лише той факт, що поляки належать до польської держави, ми не можемо говорити, що нинішні поляки винні у якихось злочинах проти українців. Так само і поляки не можуть усіх українців звинувачувати у тих злочинах, які чинилися окремими представниками УПА проти поляків. Про це забувають, це логічна хиба, ad hominem, коли за асоціацію ми поширюємо провину на ціле суспільство. І ось цього якраз треба було би уникати, якби Україна і Польща були більш раціональними гравцями. Прикро виходить, що ми опинилися в тій частині світу, де раціональність працює меншою мірою. І відтак ми опиняємося у ситуації, коли інші раціональні гравці просто не розуміють нас, тому що у нас дуже різні дискурси. Я чомусь глибоко переконаний, що конкретному бізнесмену з Нідерландів або з Західної Німеччини або зі Сполучених Штатів взагалі не зрозуміла суть цієї розмови. І беручи до уваги емоційність, беручи до уваги високий градус ескалації, це просто створює проблеми для залучення якихось конкретних коштів, започаткування якихось конкретних проєктів в Україні та Польщі з закордонними інвестиціями. Тому що на тлі того, як ми боремося за свою правду нині, ніхто просто не розуміє, як же можна безризиково вкладати сюди технології, фінанси, політичні і економічні інтереси, беручи до уваги, наскільки це все може бути перекинуто зі столу просто через якийсь один емоційний спалах високопоставленого
4: палітыка.
2: Украінская паўстанцкая армія, яе сімвалы цяпер успрымаюцца многімі ў Польшы як нейкі прагітлераўскі нацысцкі рух. Напрыклад, польскі еўрадэпутат Ева Заянчкоўская падчас выступу ў еўрапейскім парламенце разарвала сцяг УПА. А як УПА і яе дзеянні успрымаюцца ва Украіне? І ў прыватнасці тыя дзеянні, калі яны былі сумесныя з арміяй краёвай?
3: Я думаю, що не є секретом, що після початку російської війни проти України тема УПА стала більш актуальною і більш помітною в українському політичному дискурсі. І ця помітність і зростання значущості виникла не через роль УПА на Волині, а очевидно, що через те, що УПА сприймаються як борці за незалежність України і від Росії, Радянського Союзу, і від німецьких загарбників. Саме в такому контексті ця тема розвивається. Герої УПА часто порівнюються з тими, хто бореться за незалежність України зараз. Тим паче, що контекст є доволі схожим. Знову навала зі Сходу, знову спроби позбавити Україну державності. І очевидно, що це теж набуває ознак міфологізації. І зараз для багатьох, знову ж таки, людей, які мало знайомі з нюансами історії, це просто стало ще одним символом, ще одним міфом. УПА таким чином опинилися на пантеоні української політики, але, очевидно, без урахування якихось додаткових польських контекстів. Як будь-який міф, відбувається спрощення, коли він створюється. І це спрощення необхідне для того, щоб перетворити конкретних людей і конкретні структури на символи. УПА стала символом боротьби за незалежність. Саме тому для президента Зеленського теж важливо не поступатися у своїх оцінках, тому що він свідомий, що поступаючись у своїх оцінках на користь польського наративу і польського політичного дискурсу, він опиниться в ситуації, коли його не зрозуміють українці, які вже сприймають УПА як щось таке, що є важливим компонентом українського національного руху і українського національного міфу.
2: А надання одному з українських військових підрозділів ім'я героїв УПА стало нібито тригером теперішнього напруження поміж Польщею і Україною. Кароль Навроцький одобрав орден Білого Орла у Зеленського. Були українські президенти, самі відмовилися від таких самих орденів. Як в Україні оцінюють усі ці дії?
3: В Україні оцінки різняться насправді. Очевидно, що з польського боку ми чуємо багато різних версій того, що відбувалося. Мені доводилось чути від польських колег і звинувачення в тому, що в такий спосіб Україна спровокувала Польщу на міжнародний скандал, який затьмарив внутрішні корупційні скандали в Україні. Мені доводилось чути польську позицію про те, що президент Зеленський змусив усіх українських президентів піти на такий крок. Мені здається, що це радше конспірологічні теорії. Конспірологічні теорії, які мають походження не обов'язково з Польщі, але в Польщі падають на плідний ґрунт. А що стосується оцінок в Україні, то, як я бачу, суспільство, з одного боку, об'єднання навколо прапора, об'єднання навколо президента є доволі природною реакцією, особливо в умовах травматизованого суспільства, в умовах постійного психологічного тиску, в умовах війни. З іншого боку, є більш помірковані голоси, які все ж таки закликають повернутися до попередньої формули, яка оголошувалася свого часу і президентом Квасневським, і президентом Дудою, і президентом Кучмою. І ця формула полягала в тому, що ми прощаємо і просимо прощення. Таких дещо менше, але вони теж є. Ну і є ще ті, хто говорять про саме раціональні речі, про необхідність раціоналізації проблеми виходу з площини міфологізації, тому що треба просто подивитись, кому вигідні ці чвари між Україною і Польщею. І ми побачимо цілу низку гравців, які мають інтереси, які виходять далеко за межі україно-польських відносин. По-перше, через ці чвари між Україною і Польщею суттєво погіршується реноме Центральної Європи і її потенціал загалом. Центральна Європа вже неодноразово намагалася показати, що вона має певну суб'єктність в рамках Європейського Союзу. Центральна Європа виступала з новими ініціативами, новими регіональними об'єднаннями, і мова тут не лише про Вишеградську четвірку, яка зараз начебто хоче знову відновити свою активність. Мова і про такі ініціативи, як ініціатива Тримор'я і Бухарестська дев'ятка. І в рамках всіх цих ініціатив саме Польща була локомотивом, двигуном, який приваблював також і гравців споза меж Європи до того, щоб інвестувати сюди, розвивати цей регіон. Зараз, коли ми бачимо такі чвари
4: пари між двома ключовими гравцями у регіоні, між Україною і Польщею, очевидно, що це викликає більше настороженість. Індекс інвестиційної привабливості знижується, умовно кажучи. Є ті, хто зацікавлений в цьому у Європейському Союзі, хто не хотів би посилення східного флангу, але є і ті, хто зацікавлений в тому, щоб такі чвари виникали і в самому Європейському Союзі, адже польську позицію теж не всі розуміють, і через це починають меншою мірою розглядати потенціал Польщі як одного з лідерів, хоча цей потенціал існує, та й цей потенціал задекларований і визнаний в рамках Веймарського трикутника, де Польща стоїть на рівних з Берліном і Парижем. Так ось є ті, хто зацікавлений у послабленні Європи, і це з одного боку безумовно Росія і Путін, але з іншого боку ми бачимо, що подібні настрої панують і в Сполучених Штатах, зокрема в середовищі МАГА. Інтересом і навіть певними надіями дивляться на те, як сваряться європейці між собою. Очевидно, що це все буде мати довгострокові наслідки, і дуже прикро, що ситуація розвивається саме за таким вектором.
2: На фоне усіх гэтых падзей у Гданьску праходзіць канферэнцыя па аднаўленні Украіны, дзе прысутнічала цяпер ужо былая прэм'ер-міністр Украіны Юлія Свірыдэнка. Ці можна лічыць вынікі гэтай канферэнцыі паспяховымі? Вось якраз і тут, зважаючы на тое, што вы папярэдне казалі, і тыя ж самыя напружанне ў стасунках паміж Польшай і Украінай.
4: Наскільки мені відомо, в Україні дуже довго точилася дискусія, яким має бути рівень представництва. Розглядалися варіанти і візиту президента, і включення президента онлайн, і візиту лише прем'єр-міністра, і навіть зниження рівня української делегації до рядових міністрів без присутності прем'єр-міністра. Очевидно, що намагалися вибрати якесь оптимальне і раціональне рішення, і таким рішенням президент України затвердив прем'єр-міністра як очільницю делегації. Очевидно, що такий рівень представництва все одно був нижчий, ніж були очікування і не тільки польської сторони, але й багатьох інших учасників конференції, хто хотів зустрітися з Володимиром Зеленським. І очевидно, що результати могли би бути кращими, якби все відбувалося не на тлі скандалу. З іншого боку, я перелічив ті варіанти, які розглядалися. Ситуація могла бути і гіршою, конференція взагалі могла бути зірваною, тому в тих умовах, що склалися, все вийшло не так уже й погано. Але так чи інакше, у нас будуть підніматися і надалі питання економічного характеру, і це буде теж безвідносно до Волинської трагедії, але разом з тим цілком може бути змішано в штучний спосіб з питаннями Волинської трагедії. Вже зараз я чую такі заяви з польського боку, з боку окремих радикальних польських політиків. І погляньте, яка ситуація зараз. Зараз Україна тісно пов'язана з Польщею у плані логістики і транзиту, і від цього виграють обидві сторони. Для України це найпростіший маршрут. Польща отримує за це реальні гроші не тільки від України, але й від партнерів України. Україна і Польща цілком можуть розвивати співпрацю у сфері ВПК, беручи до уваги, наскільки порожні зараз усі склади центральноєвропейських держав в плані озброєнь. Така співпраця дала би високий ефект. Польща має ресурси, Україна має технології, і ця співпраця теж дала б суттєвий ефект і посилення обидвох держав у Центральній Європі. Україна і Польща могли би бути зацікавлені у якихось економічних проєктах, в тому числі в плані відновлення України. Тому що відновлення України – це буде колосальний економічний проєкт у 21 столітті. Але усе це зараз під сумнівом через сварки з історичних питань між Україною і Польщею. Єдине, в чому може бути виграш, то це те, що в ході переговорів про європейську інтеграцію України, Польща, тиснучи через Волинське питання, може отримати для себе кращі преференції, особливо в частині третього кластеру захисту прав сільгоспвиробників, тобто фермерів. І очевидно, що це питання постало би так чи інакше. Очевидно, що в умовах інструменталізації історичних питань вони будуть використовуватися як аргументи і в розмові про третій кластер і про його відкриття. І так само гостро буде стояти питання транзиту і перевізників. Тут можна просто згадати про те, як свого часу Польща вела подібні суперечки з Німеччиною на етапі вступу Польщі до Європейського Союзу. Питання чутливі, але у Європейському Союзі ці питання завжди намагалися вирішувати раціональними аргументами. Нині, коли ми говоримо про Центрально-Східну Європу, про інтеграцію України до цього простору, у нас воно перейшло у площину емоційну.
2: Що, на ваш погляд, принесла зустріча Зеленського і Навроцького на саміті НАТО у Анкары? І чи поділяєте ви меркування міністра заміжних справ Польщі Сікорського, що обидва президенти приклали напружені намагання для розв'язання проблеми, яку вони самі створили?
3: Президенти зустрілися, і це добре. Президенти не дійшли спільної думки, і це погано. Але за великим рахунком ми бачимо певне зниження градусу. Умовне, недостатнє, але певне, за наслідками річниці. У ході відзначення річниці ми не почули різких заяв з боку польської сторони. Тобто вони були доволі критичними, але вони не призвели до чергового витка ескалації. І це добре, тому що цю ескалацію чекали і її боялися. Ніхто не хотів, щоб ця сварка продовжувалась з тих, хто мислить раціонально. Її не відбулося, але я переконаний, що буде ще не одна ескалація у двосторонніх відносинах, тому що питання не зняли з порядку денного і, по суті, надмірною політизацією його просто загнали у ту пастку, про яку я говорив. Його і не можуть зараз зняти з порядку денного. Особливо актуально це зараз для польської сторони, тому що у польській державі пройдуть вибори вже наступного року і вибори в умовах поляризації суспільства, що не є секретом, в умовах суперечок між правом і справедливістю і коаліцією в умовах зростання рейтингів Конфедерації і Конфедерації Корони Польської. Для України питання стоїть менш гостро в політичному плані, тому що вибори в Україні навряд чи відбудуться цього чи наступного року. Принаймні, ніяких передумов для цього поки що немає, війна триває. Але з іншого боку, для України є важливим питання європейської інтеграції. Це питання секюритизоване, тому що якби всі розуміють, що без європейської інтеграції в той чи інший спосіб Україна ризикує втратити підтримку ЄС, а значить програти у цій війні.
2: Два марші пройшли опошні тидні у Варшаві, дотична пам'ять об Волинській трагедії. На одним виступали перші особи партії «Право і справедливість», на другим – Конфедерації і Конфедерації Корони Польської. Які з гэтых маршаў, на вашу думку, більш адлюстровує погляди електоральної більшості польського громадства?
3: Я думаю, що вони якраз ілюструють боротьбу права і справедливості з одного боку і Конфедерації Корони Польської, з іншого боку, за консервативний радикальний електорат. Тренд на зростання таких політичних преференцій помітний у всій Центрально-Східній Європі. Ми маємо Окамуру у чеському парламенті, ми маємо СНС у словацькому парламенті. Це свідчить про те, що крайні праві вже отримують парламентські місця. Це поширюється і на Західну Європу. Ми бачимо, як зросли рейтинги альтернативи для Німеччини. Тобто, стежачи за цими трендами, політики розуміють, що виборців, які голосують за такі політичні сили, буде дедалі більше. І ось вони намагаються опанувати це електоральне поле. Конфедерація Корони Польської, як партії несистемні, як партії, які не були в урядах, а інструменталізують їх більш радикально. Право і справедливість з одного боку намагається тримати питання національних інтересів, інтересів польської держави, тому що вони мають значний досвід інституційної включеності в урядові структури, але з іншого боку свідомі того, що якщо вони будуть просто триматися за поміркованість, то і рейтинги їхні знизяться, так як свого часу знизились рейтинги ЦДУ-ЦСУ у Німеччині. Надмірна поміркованість і центризм призводять до відтоку. Виборець йде вправо. Тому я припускаю, що ми будемо і надалі бачити цю боротьбу і на правому фланзі, і одночасно демонстрацію готовності до співпраці між правими силами, тому що вони так само розуміють, що у новому парламенті, якщо туди пройде Конфедерація Корони Польської, ПІС, і їхніх голосів не вистачить, щоб пересилити ліберальний табір, то їм доведеться об'єднуватися. Ми бачили сигнали про можливість такого об'єднання і на попередніх парламентських виборах, коли була гіпотеза про те, що Конфедерація отримає більше голосів і це дасть змогу сформувати більшість разом з ПІС. Тому, кажучи про те, чиї ж електоральні погляди краще відбилися на маршах, я можу сказати, що відбився просто загальноєвропейський тренд на посилення правих сил. А говорити за рік до виборів про те, хто ж з них буде мати більшість, поки що зарано, так чи інакше припускаю, що існує ризик, що проєвропейські ліберальні сили будуть втрачати голоси, якщо не станеться якоїсь екзистенційної кризи, але ціна тоді буде надто високою.
2: Теперішня ситуація у польсько-українських відносинах грає на руку Росії. Ну тут тяжко з гэтым не пагадзіцца, з таким ствердженням. Але наколькі ось така ситуація грає на руку Росії, і наколькі гэтая ситуація пагражає ослабіць Україну у яе змаганні за власне існування?
4: Я переконаний, що без польської підтримки позиції України, звісно, будуть слабшими. Це будуть ускладнення з логістикою, будуть ускладнення з постачанням озброєнь, будуть ускладнення з процесом європейської інтеграції, і все від всього цього Росія виграє. З іншого боку, чи обмежується Росія апетитом лише щодо України? Очевидно, що ні, і Росія демонструє сигнали про те, що її апетити значно ширші. Путін вважав розпад Радянського Союзу найбільшою геополітичною трагедію, він хоче її виправити. Очевидно, що Росія прагне, щоб і в самому Європейському Союзі не було єдності. Очевидно, що Росія буде прагнути того, щоб знайшлась заміна Віктору Орбану у процесі блокування нових санкційних пакетів, нових геополітичних рішень Європейського Союзу. Але я повторюся, це вигідно навіть не тільки Росії, це вигідно тим, хто хоче, щоб Європа платила за безпеку у Москві чи Вашингтону, а сама при цьому не мала політичного впливу і не мала права голосу. І мені дуже прикро, що ненавмисно, очевидно ненавмисно, бо у Польщі є своя амбіція. Але надмірна захопленість минулим, надмірна домінація питань минулого на порядку денному політиків призводить до того, що минуле починає шкодити майбутньому.
1: Праз українською призмою.

0: ці беларускія арганізацыі ва ўкраіне змогуць узмацніць супрацоўніцтва. Гэтае пытанне прагучала падчас онлайн-дыскусіі банка ідэй, дзе сярод іншага абмяркоўвалі ролю беларускай дыяспары і ўзаемадзеянне дэмакратычных сіл з беларусамі, якія жывуць ва ўкраіне. Кіраўнік Украінскага інстытуту сусветнай палітыкі Евгер Магда адзначыў, што ва ўкраіне дзейнічаюць розныя беларускія асяродкі, якія не заўсёды маюць аднолькавыя погляды.
1: Хочу сказати про ситуацію, яку ми спостерігаємо в Україні. Тут, з одного боку, є місія білоруських демократичних сил, де вже за 4 роки існування вже третій керівник. Мені здається, що це не межа. Нормально. Українські посли, до речі, в інших країнах змінюються так само блискавично. То перебуваємо в такій ситуації, коли у нас є навіть кілька білоруських структур. Ну, тобто є спільнота білорусів України, є такий Олексій Францкевич, я думаю, багатьом відомий, який активно критикує те, що робить місія білоруських демсил. Він певні дії робить сам. Ближчим часом буде Конгрес білорусів України проходити. Тобто я не впевнений лише в тому, що з огляду на ту дискусію, яку я бачив, може позиція, ну скажімо, Офісу Світлани Тихановської чи об'єднаного перехідного кабінету буде цією частиною білоруської діаспори сприйнята. Але не забувайте, що є ще один фактор білоруської діаспори в Україні. Це фактор діаспори воюючої. Тобто бійці полку Калиновського, білоруського добровольчого корпусу, інших, які воюють в інших підрозділах Сил оборони України. Тобто це теж такий формат. Я безумовно за те, щоб ми розвивали різні контакти між білорусами та українцями, але ну те, що на сьогоднішній момент часто є певні труднощі, це, я думаю, про це теж треба говорити відверто.
2: Після онлайн-дискусії Білоруська Рада Раці поцікавилася у представників двох білоруських структур в Україні – керівниці Місії Демократичної Білорусі Світлани Шатіліної і керівника Громадського Союзу Білоруської Супольності України Олексія Францкевича. Ці готові не до супрацовництва, відказує Світлана Шатіліна.
3: У мене були спроби неодноразові, каб об'єднатися. Я завжди відкрита до будь-кого, каб це йшло на користь справі. Але поки у Олексія є своя особлива позиція, напевно, ён мае на гэтае права. Мне падаецца, што калі ёсць такія пытанні, ну такія агульныя пытанні, і нам трэба выглядаць для украінскіх уладаў у пэўных пытаннях, ну так званым one voice, то гэта бы пайшло толькі на карысць. Тых размоў, якія ў нас асабіста былі з Алексеем, яго асноўнае пытанне, каго вы прадстаўляеце місія і якая ад вас мае быць карысць. От пакуль гэта на гэтым этапе ёсць.
2: Сваю пазіцыю выказаў кіраўнік Грамадскага саюза Белорусская супольнасць Украіны Алексей Францкевіч.
4: Мы живём в разных параллелях, в разных измерениях. То есть белорусы в Беларуси в своём, белорусы в Украине в своём, белорусы там не в Грузии в своём, ну, а демсилы в своём. Запрашают на форумы, тебе гонорары, оплачивают дороги, всё, да, то есть и на подрытые форумы, подрытые экспертные средовища дают гранты. Общественная деятельность волонтёрская, она ж працует трошку в іншому, по-іншому. То есть сегодня, да, где мы чуем, допустим, про тех же белорусских добровольцев. Ранее это был полк Калиновского, да, то есть на сегодняшний день. Какие подразделы обмерковываются их життё? Допомога, их проблемы, их популяризация. Расскажите мне, коли ласка, про системную допомогу семьям загиблых героев, у яких застались дети. Покажите мне хоть одну плецовку, где представники демократичных сил, это лидеры, сказали детям загиблых героев, что ваши батьки – гонор белорусской нации. Чому, допустим, не отбылась та же самая встреча Тихановской в Украине с белорусами? Ти была хоть одна такая вот встреча за эти 4 года? И мне цікаво, кого туда запрошали, коли были такие встречи? Каб пачаць размаўляць з дэмакратычнымі сіламі, нам патрэбна паехаць у Вільнюс, у Варшаву, каб, скажам так, папасць на сустрэчу, каб заінтарэсаваць іх, каб яны супрацоўнічалі з намі, ці як? Сустрэліся, да? А у мяне пытанне іншае. А практычна, у чым яны могуць нам аказаць дапамогу? Чым яны? Яны сёння вырашаць пытанне праблем пенсіянераў, там, фінансава, яны прыедуць, парішаюць тут вопросы правового статуса, прывезут автобусы волонтёраў, да? То есть, чым яны канкрэтна дапамогуць? Кожны дзень летяць ракеты. Кожны дзень в Украіне гібнуць людзі. А згадайце мне, калі ласка, кіньце мне спасылку заяўленні прадстаўнікоў дэмакратычных сіл. Дзе яны выказваюць словы падтрымкі, слова сабалезнання беларусам, якія жывуць у Украіне.
0: Па словах Алексея Францкевіча, грамадская арганізацыя «Беларуская супольнасць Украіны» адкрытая для практычных прапаноў з боку місіі дэмакратычнай Беларусі. Абедзве структуры на сёння займаюцца ў тым ліку і пытаннямі легалізацыі беларусаў ва Украіне і пагаджаюцца, што гэтая сфера можа стаць адной з магчымых пляцовак для супрацоўніцтва. Паводле украінскіх экспертаў, менавіта больш цеснае ўзаемадзеянне самой беларускай дыяспары, але таксама і з беларускай дыяспарай магло б умацаваць пазіцыі беларускіх дэмакратычных сіл ва Ўкраіне.

0: лиш одна. Знаєш усе. Я кохав все життя. Тільки тебе.
1: Радіо Раце. Тут живе Білорусь.
2: У городку на Білосточчині завершився п'ятий фестиваль обуджених тутака. Працювала там наша журналістка Марина Савіцька. Почуємо в цій годині, як яє підведення виніків цього фестивалю. Однак це прогучить крішку пазней, а раней завітаємо так само в городок, але не на фестиваль, а у місцеву церкву, де вчора служили літургію по-білоруську. І справа здача з гэтага свята у нас після пісні.

0: Учора в царкві нарадження Найсвятої Богородиці у городку неподалек Білостока відбулася боска літургія по-білоруську. Узначалив її настоятель приходу городоцького, отець Миколай Остапчук, і так само служив уродженець цих місцин, отець Андрій Кузьма, професор і професор богослов'я, викладчик Християнської теологічної академії, який вже некілька років служить в білоруськомовній набоженстві в Варшаві. А значив ён неабходнасць таго, каб беларуская мова часцей гучала ў праваслаўных храмах Падляшша.
1: Раз у месяц служим літургію у Варшаві. Була назначена 19 липня літургія у Варшаві, але так зложилися умови, що ми приїхали у городок, тому що таке є здарення, яке зв'язане з життям білорусів. Такий духовний елемент, який завжди у білоруському народі функціонував, ми так само привезли його з собою сюди у городок. У городку його не треба привезти, бо тут своє якби, багаж того духовного. Вийшло нам таке свято в городку, тому що я багатьох людей спотикав, які ось сказали, що ось відчули таку святочну атмосферу. Для нас з'являється святом у городку.
2: Підкреслювалося, що ви походите звідси, тут ваші корені.
1: Так, це мої корені. 15 кілометрів звідси знаходиться моя вёска, в якій я народився. Це називається Лупленка Старая. Ось приход Яловський, і це сусідній приход. Так що городок – це вельми важливе місце для мене і для моєї родини. Приємно мені, що я вже хочу до чоловік їздити коло цієї церкви, але мало коли попадаю сюди прийти помолитися.
2: Маємо Русскому можна сказати Варшаву православну, до ту городку служби. Треба поширати це все, яку бачите, можливість.
1: Якась можливість, якась потребність треба поширати. Яка заінтересованість до білорусів, які приїхали з Білорусі, які стали активними в Варшаві, це справді активні люди. І коли люди такі у нас не заходяться, так тоді треба якби йти за голосом серця. Нічого не робити проти серця, але за голосом серця треба йти і виконувати.

0: эфиры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 14 красавіка 1974 года. Вяселле на Бельшчыне. Нарыс Міхася Шаховіча. Частка другая. На другі дзень, у нядзелю, 10:09, маладыя пачынаюць склікаць гасцей. Пры ўваходзе ў вясельную хату дружкі прышпільваюць сватам банты. Пачынае іграць аркестр, і ўсе сядаюць за стол. Пасядзеўшы з гадзіну, дзяўчаты пачынаюць спяваць. Колясом слонечко ще й угору єде, молодий наш до шлюбу єде. О, єде, єде, ще й од'їжджає, просить батенька нас помогання. Тоді подиходять батьки і кладуть перед молодим, молодою, гроші. За імі кладуть усі остатні. Потім виходять з хати і сядають на підрихтованої і прибраної кольоровими стужками вази зимою сані. Треба ще значити, що у час застольного гостювання ані молоді, ані молодая не їдуть. Коли усі посідають, тоді батька і їх хрещений батька обходять весільну світу з боханом хліба, посипаючи кругом збожем і кроп'ячи свянцоною водою. Потім гети бохан кладуть перед першою фурою, на якій сидить молоді або молодая, так, каб переїхала колом. Виїжджаючи на вулицю, старшая сванька розкидає на боки гуску, цукерки і різні пироги. Покуль не виїдуть за вёску, молодая не може сідати, і вона стоїть і тримає в руках ікону. До церкви їдуть як найхутчей. Молодий себе старається бути першим, а молодая собі. Ад гэта залежить, хто буде головою сям'ї. Після закінчення релігійних обрядів усі їдуть до молодої, вертаються зі співами. При уваході в хату батьки вітають їх хлебом і соллю. Усі сядають за столи і починається гостина і співи. Пообідавши, усі йдуть на танці. На танцях молодая повинна затанцювати як найбільшою кількістю своїх сябров. Натешившися танцями, весільні гості йдуть у хату і сядають за вечеру. У час вечери на середину покоя виходить маршалок з аполоніком або валхом і стукає у бельку, говорячи при тим: «Дорогі гості, наші молодія просять на вінечко, на добре словечко свого батька». І так по черзі викликає спочатку близькою родню, а потім ідуть свати і дружки. Подиходячи, викликаний подає через хусточку або у білій рукавичці молодим руку, складає їм тепле пожаданні, випиває чарку і кладе подарунок найчастіше гроші. У час гэта абраду робяць розныя фокусы, каб расмяшыць гасцей. Часта прыносяць розныя зробленыя са шматак лялькі, якія сімвалізуюць будучае дзіця. Прыносяць курку, якую напояць гарэлкай і пусяць на сталы або парася. При тым голасна крычаць горка і адмаўляюцца ад яды і піцця датуль, пакуль маладыя не пацалуюцца. Гэта паўтараецца многа раз. На канец гэтага абраду падыходзіць да маладых з апошнія госці, складаюць маладой падарункі і жадаюць шчаслівага жыцця. Позняй ноччу ўсе госці маладога збіраюцца ехаць дамоў, забіраюць таксама і маладую.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

0: інтелігенція.
1: Ну, тут що про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш?

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Украина-российская война. Дрон атаковали Подмосковье. Лукашенко обмеркует ситуацию с палевом. У Беларуси обвестили оранжевый уровень небезпеки.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1608 день войны. На Москву вночі летели 400 дронов, пише агенция Union. Попередньо у Подольску уражен один з найбуйнейших логістичних хабов Wildberries і нафтобаза. Так само пожар зафіксований у індустріальному парку «Паўднёвая ворота» у Домодедове. Ситуація з палівом у Білорусі. Її має намір обміркувати Лукашенко на селекторній нараді поуборочній, запланованій на бягучий тиждень. Це виникає з заяви керівника Лукашенковської адміністрації Дмитрия Крутого, зауважила выдание «Позерк». Поводле его слов, адмыслово створенная працовная группа выявила факты крадяжу палева. Круты кажа, что в этих выпадках нема ничего нового, кроме фону. Проблемы Армузского пролива, конфликт США и Ирана, проблемы конфликту в Украине, штурхают сусветные цены. Отметно, что тема палева будет обмерковываться на фоне кризиса в России, який выкликаны регулярными ударами Украины по российской инфраструктуре нафтоперепрацовки, захованне нафтопродуктов. Продуктов и палива. Репрессию Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 867 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такие статусы отрывали 4732 особы. Эта лишь бы называя правооборонший центр «Вясна». У свою чергу инициативы «Диссидент Бай» поведомляя про 943 политических зняволенных станом на сегодня, из них 126 женщинов, 500 дзену зняволени Мянчук Алексей Игнатьев. И он был осуджены за комментарии в соцсетках на 2 года 6 месяцев обмежевания воли с накированием во установу открытого типа и до 100 базовых величинов штрафов. Вилинские белорусы усклали кветки до памятных месяцев, связанных с деятельностью Лаизы Пашкевич, тетки. Памятная подея была промеркованная до 150-летия дня народжения белорусской поэтки громадской политической деяшки, кажа старшиня Товариства белорусской культуры в Литве Олесь Адамкович.
4: Тут у Новой Вильне есть несколько мест, связанных и из ее имен. Тому вы решили узнать этой годовиной, пройтись этими местами, этими улочками, где Калистина жила, ходила, працавала. Найперш склали кветки на вулиці Алаєзи Пашкевич, якая названа в її гонор, тут у одним з нововілінських районів. А після наведали нововілінську психіатричну лікарню, де колись жила і працювала тітка.
3: Як каже перший намісник керівника Білоруської соціал-демократичної партії «Народна громада» Євген Вільський, пам'ять про тітку шановують не тільки білоруси, але й литовці.
5: Алаєза Пашкевич, тітка, є це одна із основанниць нашої партії, так само одна із починательниць білоруського возрождення. Тому ми прикасаємося к своїм корням. Це дуже важливо. Вот это места, где работала, где жила тетка, где она працювала, где она умерла, это наши корни. А она была супругой подписанта литовской независимости Степана Сакаєріса.
3: Алаїза Пашкевич стала одной из основанниць белорусской социалистичной громады, центру белорусского национального руху початку 20-го стагоддзя. На понеделок у Беларуси обвестили оранжевый уровень небезпеки, бо чакают навальницы, моцный ветер и залевы. Порывы ветру прогнозуются до 15-20 метров за секунду, поведомило Министерство о надзвычайных ситуациях. Это погрожает разбурениями будинков и линий электропередач, упадением древов, авариями на дорогах и затоплением некоторых будинков и дорогов. Прогноз по белорусско-польским помежжи не у забаве. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодин.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, аднак у другой палове дня і ўвечары месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ў дзень ад 19 до 22 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўная, панядзелак сёння на календары 20 ліпеня. Добрага дня да і добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускія рады. Рацыя Дыялесь Дубавец. До того ж, я запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
6: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
7: Белосток и Подляшье.
8: 20 липня, понеделок. Аркадія Європи. Культурний центр Сіродмісті у Білостоку запрошує відвідати виставу, що відкрилася у рамках 9-го фестивалю мистецтва «Барочні сади». На виставі представлені як справжні земні ідеї, натхнені міфічною Аркадією, так і ідеалізовані пасторальні сцени, ідилічні гулянки, модні концерти, зустрічі і аристократичні романи. Виставу можемо відвідати з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години. Уваход вольны. Фантастичная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна адвідаць па 4 верасня, па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» аддзяленне ў Беластоку запрашае адвідаць фотаконкурсу виставу Петра Мядзведзя і яе партрэт. Выстава працуе ў галерэі Клянзы, што па вуліцы Вітоса. Галерэя імя Сліндзінскіх запрашае адведаць выставу «Натхнёная прырода», якая была створана сумесна з Цэнтрам прыродазнаўчых навук імя прафесара Мырхе ва Універсітэце ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класаў «Чорнае і белае», натхнёных экспанатамі Цэнтру прыродазнаўчых навук Універсітэту у Беластоку. Атрыманыя выявы распавядаюць разнастайныя гісторіі, знаёмячых гледачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёлу. Выстава працуе па 9 кастрычніка ў галоўнай залі факультэту біялогіі Універсітэту ў Беластоку, што па вуліцы Канстанціна Цілкоўскага. Народны дом у Супрасі запрашае паглядзець унікальную пленэравую выставу, якая з'яўляецца падсумаваннем міжнародных фотоконкурсу «Папялушка ў скульптуры». Гэтая ініцыятыва Падляскага музея ў Беластоку з'яўляецца данінай памяці капелану салідарнасці ксяндзу Ежы Папялушку і падрыхтавана ў сувязі з 41-й гадавінай яго смерці. Сотня ў прадстаўленых працаў журы адабрала дзясятак найлепшых фатаграфій, якія ўвекавечылі помнікі і скульптуры благаслаўлёнага айца Ежы Папялушкі. Гэтыя фатаграфіі выдатна ілюструюць широкий международный охоп культуры благословленного.
6: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
7: Белосток и Подляшье.

0: рускі кантэкст, таму там з'явіліся всякія карункі, ўсё астатняе. Усё таксама з барахолак. Поэтому я за экалагічны падыход дуже рекомендую. Я, до речі, його хочеться, що буду продавати після, так що, калі що, калі вам хочеться костюмчик дробиш, стутаки 26, то вот, можемо договоритися. Прекрасно, у мене гример, всі мої блістки, все остатнє. А так, костюм, да, я сама його створила, сама стилізувала, хожу, простираюся з людьми і все, в остатнім сам танцую, сам пою.
1: У тебе так само ще було ожидання перед подією зустріти світанок? Ці трималося.
0: Сустрець світанок це обов'язково. Є така традиція після апошнього концерту фесту. Тобто з неділі на понеділок. Тобто, ну, вчора я випадково його так само зустріла. Я не планувала. Але ми такої доброї компанії співали під гітарку, що, коротше, я вже гляджу, а я вже і світанок.
1: Ти ведеш тутаку від початку?
0: Ні, не від початку. Це шоста тутака. Тут показання розходяться. Бо мені здається, що я веду її четвертий раз. А гулом я п'ятий раз на тутаці. Здається, що чотири рази я вела. І другий раз я веду сама цілком.
1: Як тобі, до речі, сольне плавання?
0: Ой, бажаю сольне плавання, насамреч. Я мушу признатися, що я кепський партнер у цьому сенсі. Мені тяжко працювати у парі, але я вчуся. Тяжко перший раз було одно, тому що фізично це тяжко. Це ти вельми шмат віддаєш. Зрозуміло, що ти отримуєш, але це голос вельми терпить через це. Фізично ти так само пакутуєш, чи кажучи, потім. Минулий год мене так само вельми, я там страшно захворила після тутакі. Тому гэтым разом я уже просто, здається, я трохи больше удала размеркавала сілы. Поглядзім, що я скажу завтра, конечно. Але, не, мені подобається, правда, мені дуже подобається тое, що от я виходжу на сцену, і я бачу, і мене вітають, і я вітаю людей, з якими у нас є в них певне там коннект. Не, мені подобається так. Я почуваюся вдома.
1: А ти не думаєш, що насамрэч ведення парне або сольне тут залежить головним чином менавіта ад мого партнера, наколькі партнер тебе відчуває і так далі.
0: Ну так, це завжди партнерська робота. Це як у театрі, то саме, там, ти не можеш один грати на сцені, у тебе завжди є партнер, або глядач, або твій колега, або коляжанка. Мене вчили працювати на сцені з партнером, імпровізувати у певних сенсах, але тут це трошки інший від спорту. Я ще навчуся. Навчуся працювати в парі і буду працювати в парі.
1: До речі, у тебе цікаво буде тандем на фестивалі «Літаційн», тому що ви працюєте з Аленою Зуєвою-Цюховською. Алена Жолудок, окей. Розкажи, калі ласка, ці ідеї у вас зараз підрихтовка, на якому етапі ваш коннект тепер?
0: Ну, ми з Леною стратегічно зустрілися. Хтось зауважив добре коментом у Інстаграмі, що це хіба упершиню такий жаночий дует буде проводити фест. Поглядім, ми поки ще не додумали до кінця концепцію, на чим зав'язуватися, але для мене це так само це дуже цікаво. Я, коли довідалася, що ми будемо з Леною, мені було таке, блін, а чому завжди там хлопець, дівчина, а от а дві жінки, ну, це ж супер. Поглядім, я сподіваюся, що буде добре, що я буду хорошим партнером для Лени, доброю партнеркою на сцені. Ось, сподіваюся, що буде весело. І ми поки працюємо, я не буду розкривати усіх подробязностей, але ну, 1 жнівня ми будемо у Кракові за Леною Зуєю з класним лайнапом. Там ще й діджеї будуть, моя любима, це от вже. Коротей, да, тому приходьте, скажете мені потім, супер було чи ні.
1: Летось, до речі, гэты фестиваль вел тандем Чин-Чин Чэнэл. Ці не падаецца табе, што гэта таксама ваш тандем, можна ўспрымаць як свой асаблівы адказ?
0: Паглядзім, бо мне, напрыклад, хочацца пабачыць Лену такой, як я не бачыла ніколі. Тому що Лену Жолудок всі бачили, так? Я ведаю Лену досить давно, і мені б, звісно, хотілося б, щоб люди бачили її ще паза Леною Жолудок, наприклад. Тому я не ведаю, чи ми будемо... Короте, не ведаю цілком концепту, тому давайте поглядимо. Ну, махчима, це протяг місцями, але я думаю, що варто ламати стереотипи, які складаються.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: І на польсько-білоруським помежжі годинники показують, що до 4-ї години в Польщі, 5-ї години у Білорусі залишається 6 хвилин. 6 хвилин до новин. У гэтым випуску Валя Лаєвская скаже про те, що пройдуть у різних регіонах Білорусі громадські обмеркування будівництва ядрового могильнику, де такі речі можуть заховувати, де збираються заховувати, що на той громад. Про все почуємо у новинах, а ще так само про ксенофобську атаку на білорусів у Польщі. До новин ще крихо музики.

0: Руская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радиорація. Ми разом.
4: Путіну потрібна нова перемога, і він глядіть на країни Балтії і Польщу, каже міністр оборони Литви. Тихановська зустрілася з білорусами на фесті Тутака. На потребуванні владу Польщі від початку цього року країну покинуло більш за 500 громадян Білорусі. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай і чытай Ян Мордань.
2: Ніва з 14 красавіка 1974 года. Вяселле на Бельшчыне. Нарыс Міхася Шаховіча. Частка другая. На другі дзень, у нядзелю, 10:09, маладыя пачынаюць склікаць гасцей. Пры ўваходзе ў вясельную хату дружкі прышпільваюць сватам банты. Пачынае іграць аркестр, і ўсе сядаюць за стол. Пасядзеўшы з гадзіну, дзяўчаты пачынаюць спяваць. Колясом слонечко ще й угору єде, молодий наш до шлюбу єде. Ой, єде, єде, ще й од'їжджає, просить батенька нас помогання. Тоді подиходять батьки і кладуть перед молодим, молодою, гроші. За імі кладуть усі остатні. Потім виходять з хати і сядають на підрихтоване і прибране кольоровими стужками вази зимою сані. Треба ще відзначити, що у час застольного гостювання ані молоді, ані молодая не їдуть. Коли усі посідають, тоді батька і їх хрещений батька обходять весільну світу з боханом хліба, посипаючи кругом збожем і кроп'ячи свянцоною водою. Потім гети бохан кладуть перед першою фурою, на якій сидить молоді або молодая, так, каб переїхала колом. Виїжджаючи на вулицю, старшая сванька розкидає на боки гуску, цукерки і різні пироги. Покуль не виїдуть за вёску, молодая не може сідати, вона стоїть і тримає в руках ікону. До церкви їдуть як найхутчей. Молодий себе старається бути першим, а молодая собі. Від гэтага залежить, хто буде головою сім'ї. Після закінчення релігійних обрядів усі їдуть до молодої, вертаються зі співами. При уваході в хату батьки вітають їх хлебами і соллю. Усі сядають за столи і починається гостина і співи. Пообідавши, усі йдуть на танці. На танцях молодая повинна затанцювати як найбільшою кількістю своїх сябров. Натешившися танцями, весільні гості йдуть у хату і сядають за вечеру. У час вечери на середину покоя виходить маршалок з аполоніком або валком і стукає у бельку, говорячи при тим: «Дорогі гості, наші молоді просять на вінечко, на добре словечко свого батька». І так по черзі викликає спочатку близькою родню, а потім ідуть свати і дружки. Подиходячи, викликаний подає через хусточку або у білій рукавичці молодим руку, складає їм тепле пожадання, випиває чарку і кладе подарунок найчастіше гроші. У час гэтага абраду робяць розныя фокусы, каб расмяшыць гасцей. Часта прыносяць розныя зробленыя са шматак лялькі, якія сімвалізуюць будучае дзіця. Прыносяць курку, якую напояць гарэлкай і пусяць на сталы або парася. Притым голасна крычаць горка і адмаўляюцца ад яды і піцця датуль, пакуль маладыя не пацалуюцца. Гэта паўтараецца многа раз. На канец гэтага абраду падыходзіць да маладых з апошнія госці, складаюць маладой падарункі і жадаюць шчаслівага жыцця. Позняй ноччу ўсе госці маладога збіраюцца ехаць дамоў, забіраюць таксама і маладую.
3: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
0: Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.